마찬가지 땡나자리바 메세세시 양와롱나 이비럭바 메세사마니 가리게숙 미라이리바누 하이나후빈 후비레이 미라이제바나체디 타비럭리바 메세스티 가야마니 노마 땡나자바 노마수 땡나후더바 마두수 가야마니 잡마나비세이 클럭클럽수 가리구마맘담다 이세예두부 칸비럭리바 마룹싱 가야마나 칸비럭라그수 코이나 땡나후더바 타르게디 가리구마맘담다 칸비럭리바 마룹아두기 밍 Loktokpa, Fanghokdaba, Tanjasu, Yawdabanati, Hajariba. Aduk Yamna, Tazakiba, SMS Ubide. Good evening, Manipur, Sangai Channel. Agaswani Imphalbu, Matampuna Makta, Lining Ujari. Laptokpasu Ngamjadi, Haydan Ibirakpani. Isai Mada Kanjage, Soidan Tabir U. Isai, Isai Film Isaini, Asira Punsi, Film Asidegi. Naubugi Konjelda, Bizgupta Laishromna, Sairangba, Tony Ahibamna, Sairangbi Shaini. Isai Sibu Kwedana Kanbirakli Ba Madi Warona Mesesasi Sukimatik Sang Ibirakli Ba Marupasi Awang Sekmai Kangjebung Degi Ramananda Angom Radio Tabiriba Punamaka Tamina Zegi Hadan Ibirakpani Ngasina Ramananda Angongi Meses Tengna Jaduna Somna Kanbirakli Ba Isai Sandokchanaba Lantokchanaba Ekoi Leijere Kanbirakli Ba Isai Mayam Punna Nungayna Tamina Zegi